0: blödrigt att söka ljus. Det var ljus. En point and stick.
1: Hey! Felicity Laulas vernachlässigt heute.